klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi,

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosna.